World Alone, det er ny rock i radioen. Tony Iommi på My Rock, Limp Bizkit og Break Stuff her, inden du hører Sick Poppies og Going Places. It's just-

De har alle dage holdt fast i deres helt egen lyd, Red Hot Chili Peppers. Så genhør med Black Summer fra 2022. Og så er der ny rock i din radio. Junkyard Drive har forkælet os denne sensommer med singlen, som netop nu fylder din eftermiddagsradio. Den hedder Ordinary. I'm not

Who Will You Follow? Evanescence med nyere toner til dig, og så til lyden af noget, der nærmest fornemmes at komme fra 80'erne, men vi er i 2019 her sammen med The Treatment og Bite Back.

MTK Fred Durst på My Rock. Vi har Hell Horse klar med Overboard in Living on the Edge fra Aerosmith lige straks.

Temple of the Dogs, Hunger Strike, My Rock eftermiddag med Magtens Korridorer og Nordhavn Station inden. Du hører Shotgun Revolution og Rise to Power.

My Rock. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning. Get it? Get it?